0: 89.3 2GLF.
1: And you can dance for inspiration.

0: شمان مغرب مشمویتون الپرسکالت ار آشورش نام هلوخون پرسکالت ار آشور که پرسکالتو خون که گیومت ار پوشی به من سات شوا هر سات من یه برمشا من رادیو 2GLF FM لپمس آی 88 جا نغزت لا من دیت لیورپول سیدنی استرالیا و تلفونت رادیو لخیلا او جا 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- albitun yakhan nakhshakhtat lokhun rab khadagan shamakh lokhun makrawanat khurza adlele betavakh
1: ana janet sergon
0: wa ana gibo abdishu
1: op hayran tan toya karolin thomas qad adia vela blik taqad khaza amsa maria zala live qad avakh al facebook
0: e khacha problem qama bilam bi ashab tasab miqro ramsin
1: aman lele
0: آبون که بدو حرکتی و جلد کل این مدیان که بدو هرون ستاب و خلطه بود لابودیو لیلی تیگه سبه با شانوی لبتوات خچه بلیگه لبتو شانوی لحاله هایی رو این اب جربخ عدیه ویل همزومه قد جور خواه اول خمته
1: قد آنسایتون لایف خزیتون هم این خب مدره هاویتون بسیمه قد اودیو مدره قبولنیتون گبت فتو خون من ساعت من عدیه تانخ شبا اسرا بارلا اسرام شبا وارلا دوخ منو خون من حل ساعت اتمنیه اتلان هیوی مبسی میتون اویتون آمان این مقوبتون طالبیتون زمریعت اتلو خون مخشخت قده خورزه این بس مالو خون ویدونن تلفون اخلن حدامت اور آشور پرسقلد اور آشور لخ بدایا که ما شمان اتلن که ما گنات منو خون تیبتون مشمویتون در خورز دین خدخ شما خامو خون منو خون اودیتونن تلفون لخ اخنم جاوه بخلا دان زمریعت اینا تلفون اودیتون لن اودیو داد لمت خرخ قد اودیو ایل آرباشی با استریسره به تاموز شیطت اشتال پر شما مشوی اشتا یانزه سرگعده ماروان آیا قد ایل استری تره بی یرخ جولای تره الپ
0: استری اشتا
1: کل سپایلا پرقینا به دی نومر
0: مندی تاویلن طالت پرسقالیت رو
1: بیو حتما او دیتلن خط طالت پرسقالیت قد پرشتن قد شمان ایل لیل را به زحمت سبب بیای خود اخلا حسن ای بیای خودیتون تلفن او ایتلو خون خدش نرا به شب بیره قد خمی قرطا از استا آتوریتا ایل بیوتیشن هر درس بیوتیشن کل خمیدی دی بختلخ سرویس قاکوت خاقارمانت اودیو تعویلن اخچی خاقارمانا لما ساخترت لا پشکشی یه وقت بوقارا تره بوقارنا عدی امنت مغوبتون امنت بدایوتون تلفون ودون لن جبه بون لن ام ملکه بنیل و لایبراری بوش گرتا گدونیه
0: ملکه آتورایی
1: خملکه آتورایی قد بیت ارکی ابوش گورتا بیت ارکی یعنی لایبراری قد بینیلش شمدو ملکه آتورایی مودی و او بقارخی نده امیدر بوش آمده حسن ایله کما خبرانه کما اتواته اتین گولیشانت آتورایی الفابت
0: how many
1: characters how many letters اتین گو استیرین الفابت سو این بقاین جواب دهنه بدایت امنت عویتون بدایو اخنان شمان کلو خون بچه قلخلون کتفخلون او خاقارمان ابتعویلن قا دا اتلیهیوی نقوه تلفون اودی سبب اخنان بوش که مخبه اخ ازخ که اصلا مدرو ساخله پاتن خچه گلن شپر نخلا اینا اودی تونن تلفون آلمنیانت اجت منیت ریت ریت منیت منیت اجت لا ادانتت قدمی اقرا گیورگیس موتیل از مریعت قد
0: اوکی، از خدیه بخز مرته؟
1: ام بس معلو خیلی
0: را بس باید

0: مشمويتن الخرز برقال دورانشور شما نمیاقره بدما اختن اسقوتا حالا اتلان قد لخ باشور کنکت و دقال انترنت هجات باشم تلقت بلکت اودیو لاماسیتون خزیتون لن لایف اینا مدرخنن هر گو متخده خورزه هر دانزمریات به جار با خور خمج خخ لقت کنکت و دخ سبب بدایخ به ادانتت پرسو پانده بغزایوتون بلکت بوش مغوبتون اها خورزه شامیت خزیتون لو شامیتون اینا این اتلی هیوی قد پرسقالو خون رادیوی اویلو خون دن رادیوی عتیق دوقیتون ل 89.3 FM ایلا ماستیتون آل خورزد اودیو مشمیتون راب سپای کارلین خجاعتون اودیو بلکتد به متیت دن آتا فلاگ آتد آتورای متویو خوالخ حاضر وعدو خوالقد ازخ لایو اینا اتلی هیوی اسقوتان جلد پرقه بلکتلات کارلین خدریا به دامندی اینا شلامه بدراین الله بشینه تیتل پرس قاله مدره مدگن
1: شلامه لخون شما لمغبه رابا بغدای اینقد مسلم خاگ اخی تامو خونوین اتلی هیوی قد اتفال لخون خیوم سپای و مبسومتون بیده خورزت قد پشتلم و ریستقاتو خون
0: خینا عادی این یومانه خینا فوتبال پرقلا این ارپاشا بعد دین قد کد دیوم کد لیل هایلایت اکستندد هایلایت دلیات گشت
2: ما مخنیر
0: منو همین اخنان در مخنیر لنا دیم خبولگانه سودانه و او خدیه بولگانه با اینه خب تیمت آنه بیایم و قرما و خب لات لقرم لا این انگلیس نای خامدی ویدلون پرشتن فرانسا قد کده دالتا مقرم لسا فرانسا را بس پاک دالا
2: اسرا گوله
0: اخه هموی فهی هموی فخینه بختان تیم دی تاول و انا تاول می تاما یه اینه خب متره که دختانی تیم بوش سپای قرملا سپین یه اینه بدما خرخجا رابا بلاش رابا من دیان لسپای ویلون گو گو دان تالتا و پرقت تالتا هرت خزه گیبه این ام سلات خجا تانت قرار لما اویا بریش ارجنتین خامندی پتیا
2: وینماره اوشول گرایی و من بارتا والتا لیوه شاپی رقا فوتبال تو بولون تور به تیم سپای تو بولون اینه خم نگر قارم خینا فینالی لدی ابتازی و اکشتا تایم خشلون خارتب توی او پینلتی اینه لم تیلا سپین مخیلا گول ارجنتین لمو قبل آمندی و خچه ده گتوالتا تی و خربوس اوی دال و خبران خینا تورون تیده همزوم نسپینیش
0: خبران دوی دال
2: پرمویه نه و ایدهت خمه توی اونه قد کم را لخزم موینم اوی دال مرانی و خارت من بار دال تپرق لها خینا مغزوی نه الانستگرام من انترنت ویلا ملیت من مو ویلا مو لو ویلا او طالانت ارجنتین داند خینا سپندی و برخات من دی خمه ولو موشتم خیلی کیس طالان و خینا ات خیلی شوریلا و شوریل من خربوس اوی دال و Anyway, gerne mit und lager Schule, aber gut meine hat ihr Todil und fein. Obviously, wenn er am Zoom war, so ich habe sich na knapp Todil und fein und Geld alle hat haben die an Lavi Football. Wir la Family Game la kulle Dunie Parujo Val TV und leva bi am di khazi war. So anyway, you know کلانو یکیت ایوه را بس باید
0: کلانایت خدیت فاعتن کد لیل برخش
2: برزیل لقرم لا خینا
0: فرانسا لقرم لا برزیل لقرم لا یا استرالیا را با لخش لغا همه
2: لا
0: اینا خوب مبدع ارپاش نخینه هیچ لطخ منیتون میدر هر این طالیات بدعوی گو شیت تر الپ تلای
2: هی میتونی گو تلات روات لبخشامن گو روم پورچگول
0: هی پورچگول موراکو و بخشامن لاین بخلاتا بخشامن برزیل بخشامن هی این تلات روات دویا تامای خب ای در دویا راب سودن تلات روات قد راب خیلان نه گو تلات گو تدقل
2: رپورتت کارولی نخمی گیرن راب مخلیت
1: تخمون و بعض مودی همز مخوا خمدی جالب موچخلی عدیه گوده اصر قد ای وقت کل من دیان سمارت وینا اطلان عدی سمارت تی وی اطلان سمارت فونز کل من دی دوله عدی پیش رفت وعده هیچ بدایتون وقت سمارت گوده ده اتن
0: انا شميت هم اشيت هشوريون
1: هي عرب جالبي و سبب اها جوتا پیش و مپلخ در هر بیده ورلد کاب انه گوتاته ما رقد تره سات پل گیگری گو شارج مخیلون و ما سیه هل اشتا سات یعنی دوام ای قنداز دالتا ملین تاییده و گو کود دالتا خمشه سار هل اسری دنم دنه گوتاته شارج که و دیلون حاضر که ویلون قد دالتا اینه قمودی اگ گوتا گیرک شارج اویه سبب مرا اتن گاو خدان سنسر قد اها سنسر مرا سب گوتا الى ارباق تاطلا و اها سنسر الى ال خمدن قطاط و روبروی داین شوبت خبزا الى قپوخم خطت گوتا و هرت خانه تره قطاط خینه اتلون مختره وزنه سور اتن قد امسی اگو تا بالانس و دیل قد یعنی من منحرف لایه داند شوت ودونا اینا لیل هدخ یا قرد قد یعنی دالان یادی بی یقردیو اها سنسر مرا گو کت ثانیه کت رپاپا مرا خمشم مگ اطلاعات مرا من دی ودلا ریکورد ودلا انفورمیشن ریکورد ودلا و وصلی لالدن اشتاسار دوربین خینه کامراز قد گوگان و
2: آرا
1: متنه ایتا اها مووادلا مارا کود لحظه قد گوتا بقیات لخادو که یا آرا یا اقلات دن طالانه ایا کوله رکورد وادلا و هرد خم اها هایورلا قد ایمن ان گوتا قتلال آرا آنی بیاتی، این آفزایدی ل یا این آوتی ل آنی بیاتی. این بقیات ل یعنی آل خامن طالانه آنی ماسیاتی قد این هند ویت ل یا مثلا خ
2: خودخیتا. رجیستر بعد ل. این که پرلاکت ل یه
1: گیت. و رابط جالبی ل مرا ماسیا حتی مثلا سرعت یا بدو خیلی قد ای گوتا شوت ودونه ماسیا یه رکورد داده ل و ماسیا یاتا قد ای گوتا بیدید دم طالانا ویتلا ام تیم بویزوده گوتا بیده ویتلا یا ام طالانا بویزوده گوتا یعنی گویدو ویتلا ایتا مرخن شرکت آلمانای ایه درست دولا ادیداس اینه گو پاکستان پشتل زرسته و خشبلی رابا جالبی لعه
2: هی
1: اها یعنی سمارت بول هایور لقد ادالت ها را با عادلانه اویا یعنی امسا فیر اویا اوپن حالا لازمی لقد داور گری تاین عوض قد مثلا موبیت لاموله لنتا اینا انه من دیان هایور نا قد دانی قد امسی بوش را با مثلا فیر اویا خیناگ انه دالیاتو
0: خچس بوش سپای ویتله اتخطالیاته اینا که ما بوش چهتون زم خاگه بخیته در رابا چهتون ویتله مسکین اینی طالان گول ودنه سلیبریت ودنه خید یعنی شول تری سانی بر هده مارا لویله آف ساید پاق رو خطله لام بدا مو ویلی تخه خارت مغزوی اینه ای که خچه مسقدن تا ویتله دالتا اینا اتن تخمن این اها تکنولوژی تنخ از سمارت گوتاته اوی و ادانت قد مارادونا ای گولود مخیاله قد بقرایانا ایدد علاها ایدد علاها اها این اویاوه اما گو اما لیوی و علاقه ارژانتین قد قرماوا سو خینا اینا خینا ادانا شانست شانست فعلا اینا خینا خجه این مکتانی یلپان قد بسیاقل اولول
2: تکنولوژی
0: قد اولول بسیاقله هایران تاویله اینه من خاگی بده ایم اپسم تا ساده خیوت ده من بشقالوله من کلنتن ادی
1: سمایل از سمارت رادیو ده اودیلا
0: راب سپایب دویا و خینا خنان تلاله خلیت و اخوتانه
2: آنو بغزیلی ال جی ولی به تخ سمارت واشنگ مشین هم مسایله مبروزله و اوتیم خایله
0: ایه آنو بایانا
2: یس ایه آنو سخصیمون ال جی گو کت خواه تگرویه
0: بخشاون همین کلن تنخنان خدانا لازیمان ایله
2: Yeah,
0: it's about Hazmerta. Hey, in Basmalo, hey, Hagahita, Kasimta Bokrochla is quiz Tanakla Haga, have it to Bassim, Kadvitun telephone Laha in a midrubit Labavach, Buzodam, Nohun, Oditunan telephone, in Basmalo, Kashkalted Libidi and the Oyavita Wudun telephone, Kadiotok, Kmaganat, Moshmuton, Aldaha Hurza, Hamun Bukaret, Preska Udu Ahela, Kad Immelka Oturaya. Aturaya bnile ebush gurta bet erke gudunye emelke kma shabat maqam adiyaz ham karolin ham gani buda melke humzemekh nam situn oditun an telefon o yanze in budayetun kma atfat gu alfabet suray etin alabid hal taf kma atfat etin gu lishana aturaya makhbarun lan almaniyat uchat maniyat retret maniyat mania uchatla
2: Okay, Nadia Zabrozmerta.

0: مشمویتون الخرزت برقل دوراشور ام بیایتون یادیتون و اها زمارا مای و اها ایوا مناخد روبرت بیت ساید بیز مرتد مدنخا لما در راب منو خون ان ویتون گو ایران گو دانت الپوچا موشه ویتمانی به پریشویتا ای دانات گو مدرست شوشن کت یومانت روی تابار که هاوت را کوی ولن گاردن پارتی تا خد گاردن دلی و گو لی ایوه گو کانکریت اینا به ام گنات که اخوات هاما کوی ولن لایف بند و کت روی تا خزم را کوی و تا دانت که اخوات خیدی ای دانت نخد روبرت بیت ساید اوی و یان زمار خین قد اتفالن ای دانا
1: دیوید سیادی
0: هی انا یعنی مجد شپیر زمری یعنی قلی شپیر کما عدی بطانوان منتگ من مدفت مدرسه من مدفت آتورایت قد کوی و گو ایران قد اتخ خورز که مریزی و قد جوانق خمات کل جامی والان روی داله خمدی را به را به شبیر اتفت هاما گده لیتا یوتا یعنی لیتفا را به من دیانی گو ایدن مخدت امیدیت عدی اتلن گده آترا گده امدیت سیدنی ات مجد مدفت لخه عادیه کل مدفت قد آتورایی قد بخاین لخه گو سیدنی انا بغزاین خکمه من دیان باسروی تا اتلون یعنی انی گرگ اتخه مدفنه قد گرگ مریزی پیکنیکی مریزی ارخویاتی مریزی قد شتب پخ کلنتان آلوی داله ان لا گانن بتلاقه خیالن هر تلیق بتلاقه نه گده آترا سبب من دیان خینه هستن ای اتن لیشن انگلیس کل دکتر اتن ارخویات پارتیز کل دکان اتن اینا مدفد گانن ادمجد ولی تیله قد مریزی ادخه خورز قد عدیه قد انا من بار خخششن من ایران پلتن حالا ادخارت بسته موی تده دورت قد گو ایران که وخوا بتخارون و اتام و بدایون اینا خامدی که مثلا تاین اینا هاوی بستی عمرانن هاوی بستی مجد عمرانن قد آنی مریوز نه بار نام پریشه کت ریر خخا کت لار خخا من شوق قد اتلون بایبل پریچینگ کت خچه بشه کت دیومت گو شب تا این بایبل پریچینگ خامدن عمرانن اتل مریوز نه کلاس بلشان سیرای مریوز نه ایونتس قد کما انتخریتون خا شب تا من قم عادیه اتفا خا خورز راب شبیر نوسر دل گد عمرت رابان هرموز مریز و قد کل بتیخه و کت خبایی و عزل و البته گره بساعت خچه گره سپرخ و قد ارخ و خزخ ولی این خامدی راب راب شبیر رویده و متخوره و من دیانه انن قاید آتورایی متبوق و یعلب نعت قوی داله تاما و همزومه بلیشند اوی داله خمدی راب راب شبیر القد عمرانن ودونه من تمن علیه اینا اتلیهیوی مدفه اینه دختانی Assyrian communities اولیت دیانی لقد ادخم من دیانه مریزخ اخنان ده اوه خب هاوا قدم من دی و کل دیه لبن لبا اخ مخلص اخلی اینه
1: بیاین ما دیان
0: بیاین ما دیان والو خون قد خا خورزد ورکشاپ اتن Assyrian یالخیات ورکشاپ هاوی بسیم ا گروپ قد متر مریوزن کتر شبای خا یومانت شباتی گو فیفیل سیتی میوزیم و گالری قد من ساعت الاسرا پلگه هل تریسر پلگه کابلون خا خورزقه کل نقوه بخشام نقوه بوش مبسومه نه قد ات یومن شبتله قد ا بن پالل خورزخینه بن پالل یومد خا به اوگست شبت خا بیر ختمنیا ساعت اسرا پلگه هل تری سر پلگه دوی گو فیفیل سیتی میوزیم بدمل پیلن دخی دار ساخیال خیات خنان خیال یال خیات تخلیل خدریت دیمانا این یاد تخگانن و دخلون بخشم بوشه از سنه ابتایی
2: خلیلت برو نخگر بون لگه
0: من عدی شاریان زحمت بگرشه لن نخشم لن شوقنه بیده ده نشقت بودایانه و خخت زی بیلن مادی قد هجت خدو تل قد مادیان نوخون قد تره بیرخت تمنیه یومت خوشی به تره بیرخت تمنیه بیت شو تپو تپ تی خلی قد تمسته اخچی من کل خون بدلا بوان قد این بشمایتون اخور زن این اختو خون بشمایتون این بس مالو خون قخز منو خون دوستو خون یعلو خون تانیمون قد خوشی بطره بیرخد بیتایلا بيت شو تابوت الدعوة بتيخة مدفع الدعوة بتيخة مساعدة أجا مورشة إن بس ما لوخون تيمون قهيارتا إن إتلوخون برايدة من ديانة قد قد همست الشو لسبب أخنا كل عيني باصريتا إتلان سبب كل جميع خرفلون وخشلون وأنا كمعي يرخل شو تابوت الليلة بيتا بتختصو خقنيتا الليلة فيو إن بس ما لوخون تيمون وميمون من ديانة قد قد همست منوخون تري بيرخ 8 ساعتات اوجا مورشا اتلی هیوی کلو خون بخزخ لو خون تاما بخشاون یالت سیتا بد مریزی خکم خالیات قدویوما باربیکیوب دادی خکم میدین ساندویچیز داوی قد قدن پلخ قد بیتاین قد پلخانه نه خمدید خالتا خچای کیک قهوه خمدی اوقات خون اتلی هیوی پرسوپت کلو خون بخزخ لو تاما عتیتون لامنشیتون
1: خوشی و قدن پرسوپت قد یازی عمره
0: من بار عمره کم سیاتی هی هی این خناسات اوجا متعلن جلد لام متعلن این خبخچ زلت هوا جلد خشکونه لحالا بیاین ساعت اوجا متیل اوت آمس از ساعت اوجا ازل یان زی من بار عمره ساعت اسره پلی خده سر پقدیتون تاما
1: بطر نخلا من تی
2: هرات خواهنه قد ان لتلون انرژی لتلون خیلی قد آتی های ریلان ماسی بلکت ماسی خمندی بشلی
0: می‌سپرد
2: که پلاخ تامه، پلاخ تایی تامه، ان امسی خمینی بشلی می‌تامه قط پلاخ مخلخلون ان ایه در رابس پای های
0: رابسپای تخمین تلای. هی، او ان اتلوخون اسقوط قط لتلوخون خنشا ممتی لوخون یا نت ما به لتلوخون رادیت لتلوخون، ان بس مالوخون ودون ان تلفن لخه یا انز تلفن گنیده بدیه و نقطوخون بیایتون خنشا عتبارخون عنا بکل خدوت افتادیم بارخون. کلان میدال دازخ بیت مطفا بیت شو تاپوتا من یان تلفون دی الى سیپر آرپا سیپر تلا تری سیپر خمشه خمشه آرپا خمشه خب عادیا خالم دمنی اخت شقلا خق هم زمتا یان زمرت زمرت اتلان عیدا راب قراب پر سوپ من قم کل با روخ وقت بدیل دنن پر سوپ قد گدا هشبتا بدیل دیوا و حالا دویه زی میاقرا رمسن بعدل قد ایل دبراند شو تاپوتا قد خناله یعنی اودیو آمان لیلی میقورتا مونیکا اوبز
1: مونیکا
0: شمونی و مامو
1: لیلا
0: و خارتا اتلان بولبول بخشان مامت پولین ویله بخشان بدیل دوده قدمله و خخت عزیزتا انجلین قد اودیو لما دا گدنیش یومانه بدیل دوبه
1: تروشبه
0: بدیل دوبه انجلین دا ایله براتد میاق را گیبرگس بارو خوبق بدیل دید کلون تو خون اتلان هیوی و بطلاوق من ماریا علاقه تو خون سلاماتوی تا خدوتا و گشلام عویتون بخیر
1: بدیل دید کلو خونو یبرخته هپی برثدی

مشمويتون الخرزة برقال دوراشور شماني ميقر شبت الدوار اتفعلن خدنا قسمتا بإيوة بود و پرسقالة قامت قد جو إيران شو تسلا بايخوا يطخوا قد معني شو تسال ومود شيتا إيوة ما شيت تاريخ شي تقد بشتبه متخرتا ليلة فيتا دوز بخ اخلان مدر جارو بوخ مجخخ خكمة نغز بوش قد من ايران قد يطخ متشي تايد مجد راديو شوريلا شريانو قامة يا مايويلة اينا بخشفت دي بشوري تلا بألبا اجامو اربيدلا وخا من عوود پرسقال ده دانا ویل مناخد ویلیام دانیل اوبزه بدای خواقت آلبرت کوچی قد شمو پیشل متخره اوب آون ویل خا آوود و خجمن قد جیل ویل ادانا اینا اتلان خا همزم تا کریتا بود دیو بداویلن ان قشبتت بی تایل بداوخ بود خدراخ بود آلبرت کوچی بود همزم خا آوود خا آوود و خکت ها و رابا مشمه رابا باشرانا ایله قد رابا کتاب کتیبه لی بسمنه لی رابا کتاب ترانسلیت ویده لی ترجمه لی بلیشاند من لیشان انگلیس قلیشان سوری و لیشان فارسید و بلیشان فرانسا خانش رابا لیپا و باشرانه لی قد بودیو بتا

0: همزه من خشبتت بيتاي لا بتمتخرخ لون كل اوديوتت قد فيديل بود كتابت قد كتيبل وبسمنل و و خاغخيتا بت جرب قد بي دوزوتا بتاريخ تاريخ دي پرسقاله قامت قد شو تسلا جو ايران تنخل قد يخون بدايخ من اورمي بدايه شوريتا وبدايخ وجيشيت البو جامو اربي فيتلا اينا سوري هي لاق البو جامو اربي جو بتاريخ فارسد بتاريخ فارسد ايوا دانت ال طلمو اربي خامندي انا بمدري بمدي اخلوخون قشبتت بيتايله انا اوديو خامندي كيريا موريا ستيفان قد همزه مخبوديو قد الى خامندي راب ساده كوديوم كخزخ لكوديوم كمبل خخله انا لخ بدو انن قايو تو كما رابلا دخ بدايتون شما نميقره قد لب هاوا لمها صخايخ انا كارلين بخشابت من بار هاوا قد خاخت أن قايلة قب هخرت ناشا قناشا لبديو لمسا خيخ مويلة أمي ديخينا
1: مية؟
0: مية مية
2: هلبت مية
0: هلبت مية دوز خا أمي دي تري أن قايا هر أهل مية لا أخنان كم ساخ زودة من تري يرخي لب خلطة لب مي خلطة خناشا كامس خيه إنا لب مية من بار كمايو ماني لما سخيخ مية خامدي رابا أنن قايلة إن لا بغرا للا باشور دخ فانكشن أودا كل ميتابوليزمو بخرابلا كل بشرتت خلطة بكل خامدي من شتيتت مية بيتايلة رابا أنن قيتلا قد قيوما تري لتر بلغي خدریه لطریلی هی خب دعاین که بگیس مال دخکیه همین تریلی تر پلگه گرگ میه شاتخ اینه خب میکنم سخ شارخ لامن شب و هلت منی استی کانه و خرتنی خانی خ بانخ آلو بدعاین خکم خ میخولیات بپریشیت مخیمش اتلمیه گاو عین خب خچه هایور لا یعنی این بشتایتون شواستی کان میا و اینا اتن خکم خالیات قد گاوه میا میان نه یعنی یمش میان تلا ای بد مزید ده آل دو میت قد لازمی لا واجبی لا قا پاق روخون اینا این چای بشتایتون قهوه بشتایتون اهل لمسیتون خشبینیتون لا قد میه لسا اون این پاق را بوش مبروز ولا سو این بشتایتون قهوه خستی کن قهوه بشتایتون حتما خستی کن میه منو مویدال شدیتون لما دا این رای دین رابا بپرشوی تا نقوه رابا فیلم ترکی که خزی ترکی که خزی این خزیتون گو فیلم ترکی ایم دانتت قهوه بدمتی خستی کن میه دا دپنو همه شکویه سو گنو خون دا اشولا بودون خستی کن قهوه بشتایتون خستی کن چای خستی کن میه دا منو خونه عدیه گیورگیس بخشمن ولی متخصدی کن میه لخه بخشمن استی کن قامه یه لقه کل دعیومت شدید ایتا این او لس برون پاقروخون خکم دانات بداین که سبرخ کتنخ او متلی من ساوی ادان دیلان آل ده خبرد متلی من ساوی دیمون قد خینه راب درنگ بیتله یعنی پاقرا اخجه مبرزوخ قد خینه پاقرا ولی گن و نونوی بیان قد میه ممتیا خالو آل ده دکتر لگر مادیا یعنی زی این بشتایتون میه گو خاص آد زود من ارپاستیکان لمس لشتیتون بسب خک من اشه کلی یوم علینا بشتایا میه خورتا بیتی همونه گو خاص آد تری لیتر بشتاینا اها هیچ خواه فایده قا پاقرا لعوت پاقرا سنیقد میه لی هر گو ساعت این ام ساخ تری استیکان گو ساعت میه شتخ اها یارتا رابب دویه و لامن شیتون این خنایت سبب کت خامنن رابا که مغه بخواه و پیشخ باگیره پیشخ سلامت به پروشیتا باگیره میه هایور نقم آبگرتا یعنی لشیک سبب شوپت خالتا به دواقانه و خخته میتابولیزمت پاق را جلد وعدونه سو این میه شاتیتون بت هایی را قم آبگرتو خون بت هایی را قد مختا بت هایی را قد تخمنتا بوش سپیتا و خنا به تایر قکل خمیدی سو این امسیتون میه شتیتون راب سپای شول اپ دادیتون این پلاتتون ارخت اقلب رخشتون پلاتتون اگزسایز وعدتون اوت اگزسایز وعده لگر بزوده میه شته او خارتز دمه راب سپایلا دمه دادال میانه سو این اتن اتلان پرسوپ اتلون blood pressure in itlon yan tan cholesterol itlon yan marad liba itlon stated me up do ya rab hayar ta kul khamedi so itli hivi adia har adia qad adia sharakh matu khazmar takhi ta azitun kut khamel khun khasti kun me shaqlitun qagan khun shati tun o har amindi mach adat oditun la qagan khun kut khamindi adati le stated me as adati عدی تیمون شما خزمر تا راب شپرتم من نختت شامیران ارشان

0: عدیم پرسد بشقالون از مرتا انا گانی بطلابون قابر زوگی ادمون سرگون قد ارپا بی یرخ تاموز ارپا بی جولای ایوه بدیل دو خواب بریخا
1: بدیل دو خواب بریخا

0: مش بيتون الخرز برقال دور آشور اتلان خجا پیش خمش شده قبیاش قد خرز دین ده اودیو پارق هبیتون رو با بستی محل عدی آمان ویتون خاگ خیتا تنین دالت پرسقالیت ده شبت مودی ایوه ایوه ام ملک آتورایا بنیوه بنیل بوش بد ارکی گرتا گدونی قد شمو ایل آشوربانی پال ملک آشوربانی پال اوکمه اتفات اتن گو الب بیدت آتو آتورایی قد این استریتره این خب تاو الب اخنا لخشبونه سو استریتره داننه هاویتون بستیم کلون تو خون قد مخبرتون قطعا به جوابو خون پونای دوز یوویتون ور آبا منو خون این قا اودیو اخنا پراشه و خپر سوپا و رابا بغدای من قد ایل اخا نقوه میقورتا آلماز جاجو اختون بقرامتون خدش نمینگی به پرسقالد اور آشور هاویتون بستیم قد شروع کلوخون اودیو دشنه ایلا بد ممتی اخلاقاتو خون هایا بستیم تا میقورتا ریتا یومو قد ایلا من آر ام سی هیر اند میک اپ تلفونو ایلا این بس مالو خون سنودون لون این پرسوپت قد بسندون پرسقالد دیان آتو راید گنن هایرون لون قد گو بزنس اوی منتیانه عینی من تیت دانی من تیت کلن تن وایلا این بس مالو خون بودون لتلفون المنیان سی پر آرپا آرپا اوچا تره سی پر تره شاوا تره تمنیا می قرطا ریتا یومو من آر ام سی هیر اند میک اپ قد پلتل آل ویدرال پارک را با قربت بازار ستاکلنز ایلا می قرطا آلماس انا بد مخبران نخون و دش نخون بد ممتی اخلا ازیتون خامندی شبیر قیانخ بودیتون شیلی اتلیهی بی مبسمیتون خاگه خیت مخباریات به تنخلون یومد تره بیر ختمنیه بس مالو خون عتیتون بیت چو تبوت مدفع قد اویوم از ساتت اوجا مرشه شا بتخلا بخشی قد تمسته ایلا جار ام بیتایتون ام بس مالو خون منگانو خون میمون من دیان تمسته سبب شو تبوت لطلا من دیان بس سقه کل او خخت زی میگوته کارلین خمدی را به شبیر دیوید لد تخمن تیوویل این لی ماسیتون ده عتیتون قد پلخیتون سبب دیان خکم دیان یا قوی را نقه مجوشت قوت اطلاخون خمدی بایتون بشلیتون خمدی که کل خخالتل میتون قدن پلخن قد دوی تاما دوی رابا هایار تا گرتا خارتز شبت داور انا لیمی تلخنم یا قرگی بگز کارلین اختون بدایتون و ده اسیرین ران کلاب RAC تردان جوانق عزیز لخعیبا تیبا بود خورزه همزومه و بود رانینگ کلاب قد اتلون لامن شیتون قد اه شب تب دوی گو سسل هیلز لیک تاما بد مچخیتون بس جاربون عویتون تاما ساعت تمنیه هل تمنیه چرگ وارا بخشنون شاری بجواجه خه کلومتر پلگیل لیل رابا کمسیتون عزیتون انتقلوخون عزیتون لیل لازم رختیتون
1: بخشن بجماینه که شاپینگ سنتر کار پارک
0: شاپینگ سنتر تاما بجماینه برخشنه بار پرقنه در مدر برخشنه تاما خه کافی بشتاینه بت پرقنه بویداله عزیتون سندیتون این جوانقن قد مریوز نمید یعنی اتخاقت مکتانی علم بناتن شتیپی میدال خب اتلان ادیخ از مرتد لبتا و خنقت خورزنده بشو قخلی
1: تعمله هی ایلا من گیبت ایلا بدیلدت ریچرد بابا نور از مرتب طلابان منو بابو آتور و مامو جنی و خط و اخونوخ و من گیبت دیان
0: خنده بارو خوخ بدیلدوخ
1: هی و یه راب بلخت ریچرد هماشه عبد خدیو پسیخا از مرتده قدیو خیله هر بیده از مرتده بشلقو خونه یخ بشه نه هر شفت بیتایله
0: رمشو خونه شه نه
1: پوشم شه نه

0: Jealous.
1: And you can dance for inspiration.